0: livet tjong i år.
1: Se mig, det gåses gå över val.
0: Tjong, törjne, tjong.
1: Varför jobb med mlata och braska?
0: Åh, tjong, törjne, tjong.
1: Stering den grzyłach, kryw zimną miał.
0: Tjong, törjne, tjong.
1: Puść na dysna, strzymał od tych stał.